0: μουσικά.
1: Մակին հարցա, գորը պուծ ես այս գայցա, պուշկաբատ պիծուվա, բայնան ես գայցովա։ Նին այս մակին հարցա, գորը պուծ ես այս գայցա, հունքի յա ես տիյա, բի հոցա հանդիյա, մայտ է դիտուդ հավրակ, ադիշկի դեոնակ, գոգուս

մատին հարցա, գորը պուծես այս գայցա, պուշկաբատ պիսուվա, բայն անես գայստովա, նին այս մատին հարցա, գորը պուծես այս գայցա, մատին դու տիսենա, հաուրեն մայտաշունա, են է ոնտաշունա, են է սորիյոնա, սահար է տագաստե, դեն եկ մայտեն ա